0: kienak umpat na shitli lok nakutan ut kulak naka kyo bispele po tumat bispore septiembre uli kuku kuchi po chol chori karuli kangel na panuman po kasiak si kinek na ulak awinel karuna ke ishmanu kwan kachek anakwan si rake malakto si rawali kape rawali si sabi sin kilitsi rilpan akikati shir di ratum khalan khala pe jara anaan ut hokanak anak na kachena kwan isa icho lehil ut hokanak kuinak kwan kachena humpat humpat na shir di lok nakutan hokan kwan akishtie kun shil chak tsakar rasa na kange lumea kutan utan akwan kwan ingana keka jara hokan Sashkawan a khunshir kriqa kaush, kriqa rekulul, chol-choli, mokona palta li na kapi, uta kulak sa rekulul, pechal. Uta nakhkwan mata chik nakhkwan ke, liko pokhlepano na kakwilon sa rishkulman, maresa ibi pukti se balatin, maresa ari khalan chik akhkolesil, malak anish cheo khunek li eshkapal, utkaruj shrabi an, utchikokan, aranak na oktish kaush khunak, nakshlume li lokak, uta nakhkwan kaman. ותחום גלשיך בגיענך, נחלי מוקונה בלו אותה, וכתבן הכוון, תחל נגושו אותם, יענק, קונקו חרובך, חרובך מיום לך בלכון שילך, חבנן לך נכוון, תיק צחל צחל, תוקות שיטם, שאותם צריך רוצי צ'וש, צריך חום חום שינחך, אגר איתר נחלי חום שיקה לבעל, יען אחלם בילי, או שוש קונקי ברן, ותנכוון צלו, נכוון צחל צחל צחל, ילחבר שקונקל בירושוש ותמכה שכנחך בג'ל חוקן צליחום חום שכלבר ושילח שח בצ'נשן תמכה שכונקילל הנחוון תחקרת על קונקל בכלבר שישרחי לשבהם שישקשי צ'אביל צ'אביל כאילו נחקונקל תתיח תאושיק ברח סה בשתי פר לחבורוצ'יק תתיח רם מורה תאושיק הרן סה se pulsar ko cho cho chano li con que sa de sa shili kalepan ut parna ke au kucha to shik parak shik be ja sa ste pe blak peten ka ke haran sa nueva esperanza de se ya che o kan us ke lak par ho kan be ja sanan ut con que bi li na ke shiena cho cho chano na kwa ko ya yo chi juna ho ko juna ke tenamit be ja utain un likyo chi khalak yo chi khalak li li khum khum chi nakhakh o kana kana khwa ya la khlam bi la shik mato khwan di kim shbe mato khwan li tesh ben mare da khili tesh mare di shko ya tesh te bala khum ke nango u pa ka sa pistol kon khum khum khak chi yo shos tesh ben u chu kan yo chi khalak be ya yo chi khalak li khum khum chi nakhakh li khum khum chi di di khak khwan khik sa di ru chi yosh אבנן לנקצמן אכוואן כוואן כליסאי שולחיל רנשיחו קאין אכווי תחבנו מח וכאנחל ויקרות הנאמר גיל סחבן קאווה ויקטור
1: ג'לאקווי ג'לאקווי קוואטריה וואדה לופנה צקל נטלימן צקשקה ג'בלי כווה קשקה בסנטרו סמבן איתו אבנן ארן צקל תאולי נאוקסימן צחונה כליסאי שולחיל ונקלינים ונאק לישנין גילי תכלבל מלאכו כנכו לצ'נמסד אבנן ערן תהתאו לצ'נקו קש כואן לחשי כואן חוו דקניו שאוף דלוסס קסטיו מולטי קולור קוויטה דברות כואן צ'יק נבל איש כמון אבנן מוקו צ'אכתה כחוי תבוק לכאו אמריו סקול דלה קרוס סליאח 53-17-97-51 Malaja Acuizale 31-69-02-30 Arrante Pazle Mox Ut Kawa Mario Kokote Chana Sume Aban Nascoltica Cuirena Juna Cuilicotería Guadalpana Macachi Cresin Abanan y Kek Angelac Chalenli Caibs Cacal Casal Religional Cuetería La Guadalupana
0: פנטיוש, פנטיוש, פנטיוש, פנטיוש, פנטיוש, פנטיוש, כל כך ביש חכי רבי, נח קונקו צחזה לי שחפה לי שכוח שכפו, ראה לי כוח טיפש, קוק, או, או, צ'אפ, כאלה, ענה לי, לי קונקו קוידוס מיל 26, וזכל תיאל אחלם בירעונה צ'יק לשויבה להפועים ותכולה חלנק צ'יק בתיאל ונחכה ראיתל נח הקונקט יוקש כאורסים קיל ריבט רש חולתי כאן קיל נחקיקווה שחושבל לשקוק בריב לקטנמית גואטמל שכינה בלי חלן צ'יק לי אב לך תנמית ואבחיל תנמית אנא אנו זכל זכל העין הכוי ג'וצ'י ג'וצ'י אילמנק נח זכה לאין חרוב, חרוב האין חרוב שב שקורבן שבנוקי לאין נקש יקנח, זכה לאין ג'וח קוויצ'י שיקען נחנאו נחאין אוב דשכון לחו קהל זכה ליש בנוקי לדשכון שבלען ותכון נחתיינח, קונקב לי נאחך שאוקש כאו לסינקי זיבה חוקן נחנח תירה לאש לקונקש שלחבס תלחבר קרות יוקש כאו לסינקי ארינצה רחלל קוטן נרון נכנומסי לרסילל נרקואל איצ'ן הקש ארין נרון נקולה איתנם קראו לי תאבנו, שרות הקוואנח קראו לי חוצ'רות השפנוסה הם ליצור לבעל וציחוקאים הרי כואנה אחך ברפימהקה ליצור לבעל הבנן נקש כאו לסייח קווי ואותה אין חון לסעי שאולה חיל נכנאו נח לסעי שאולה חיל כואן חון אליק ענה נחתי רנח נקואל ריבני קיבי נחתי על ושלק נרון החלונסי רסילה לרין רנח לטעם כש כמו לסעי שולחיל תחנה הוא נחרן סנאוסטין לנקין זכן ששרק תשתוקי שרק בא לשנימחה שנימחה חו הקושטים חוקן הכי סנאוסטין צ'אל לתחל הען חונשיל לען תחל נחולומין רלי צ'אל הרן זכן כואן ותקיקולת צ'יק נחקשתו צ'יק לסן פרננדו צ'אל אבנן, הרן הכוי תוך נקש מנו לסעי שולחיס, השכבה חווה סן האוסטין, וכאן הרן, אבנן, האין שכנה כנה, חוכון צ'יק שרוך לתנמית אנרי סן פרננדו שאל, ותרן סן האוסטין לנקין, האנכון לתנמית בקהלן, הון לרחלה לכוי דקי שחולתיקה, לשכותה כל חווה קושטין. וכאן הקשתיה בינך, קצ'ך לתנמית לנקין, החון, חון לצחל לי כאומבסיק בנב לך כמונבס על היפעבל קתוליקה, רנח מקסש, אומבסי ריבס אשיאלל קשתיה אוס כתשחלן קיל תחפה, וששיאנקה באנה פאדרס כואן חוואה, פראי פדרו אנגולו, פראי לויס דה קאנסר, וכאווה רודריגו דה סברה, וכאן עוד נחל קשתיו בינך, קשתיו בתנמיתא אינצ'י רוליצ'ה 1540 וצ'וקן הכוי צ'וקש ינח צ'וקש צ'וקש פנונקיל מוקוקסק רצ'י אבטא ענך יעלו צ'חוניל נגעה תוך צ'לן ככולה ככוי סלי 1550 ואז ינח ארן צ'י רוליצ'ה 1550 קשתי בשבן תיך לבעל ארן ארן אוטנח ארן ששכנח ארן כואנח לחוואס הנאוסטין וכאן הגשיר סן אוסטין לנקין הבנן העצינה אין לנקין קראו לרח יבל כאן הגשיר נק לנקים כאן הגשיר צ'יק בקיאלי תקראו צ'יק נקש קיאלי חסבצין הבנן הגשיר נק לנקין גשיר נק בשן שם פייח חערו לקים הבנן צ'רישאין בקיאל חלן חלן לנקון נקון רבין קיל כאן הכי בקיאל הגשיר נק נק ששקשו שכואן קילל, חו תנמית, שאלתה ורפס, צ'ירוליצ'ה 1846. הענה ששיינך לשפן הילל פה פול, כי כואן הען ערן, הען כווה כריסן תורפם. הענה גשיינך ששמאק נחצ'ן רונה ששרו לשיועם, צ'רונה אוקן ששיינך לקומון, חו כאן הען כסיגרו, רנך תעקוונך ששפן הילל פה פול, רלי תנמית הען. חוקן הכוי שמע חון רוק צ'חרפ רלי אהובך שירו לי פה מאי רלי צ'ה 1956 ששמע כשכוניל לקרוק אביל זה בן לי קעקוע לתנמית האן ללשותם התנמית קרוק כואן הרן תקיאל כואן חון לי זכה לי עוד שושפק וכי זכה לי נח תצ'יק צהרן צ'יסה וכואן הרן כואן כאב הכוי לי אהתי נובל פארקוי צקל אחווי נקה כולת לקסטטין kache karan se mok champei ko na kache re sa bi ocho spek ut kon ke chish komon o kana ke shena ke shkech o shkwan kilal ho hun hun ninim la hale bal u kebil kebil ki babil ban de kagwa ani ke shebi ut na ke shena ha in hun nim shkwan kilal shiru le shihuli le tenamit Guatemala o kanak kesiena o kachuruli cha 1970 que si akuina arranku chikish ke hun chikish kwankilal parku ina kesiena ka in hun li tsakal tsakal tenamit nashke kwash kwankilash lokal sa shkawa chikunili sutam Guatemala chen a je ke bina kana kesiena o kachin makachin li sa ichol hil una kesiena kwida kaput naklankin lankim kesiena chikunila an zakal zakal sutpil manikim chen rani pim bejali na kila ranjo likim karu chikimula an arun marekwa lisek marekwa na chanchi kachizuli pim okana kesiena ana kuina kesiena ana inkun rina hex barkuina ilan limata nashkele kakwa chen ana an kwangi kuchina hex uri yoko shevalere ana an li zakalina kesh na que escoltica e chikunili ocho spekre lankin an karuna shiena khain ain khum taqali sai jorhil nakto shikaran taqal makachin makachin taqali na sao shor khuna khas khiz in khna e chikaran kash kawana kinkana nauman kaput kaput na khokan taqal chanru chanru na khwana an u makachina ke atinak chirshan nakto shikrakh chimken na ke shiena toch aranza khalanchik tenamit na kostaqa a ana a ruq ikhuni numle bal kwan rubeli choch hokana ku ikhuni chikli kadosh kwan kilal na tsakasa chikhuni li sutam Guatemala kwan ri kwak shak sai cholehil kwan re a ana an utli li sosel ha a li kwan aran se mok champei ana se mok pekali karubar kunesh mok ribiha o chico caen a jungli nimla kwankilal nimla sai cholehil kokan sai cholehil chokerela es la lankin nakanau bena shakele nimhe awanan poyvenina shlume sai shialal o trokan kwankem kasrizena kwe beja tohna ke shpanu le nachterna le kolichano she she kanabakre respasval awa kustin
1: O kanakui. Joyería mar de plata, sacal, sacal, sal, o chechevlach chupulsham. Abanan, jocanakui, nash, holticache, ruz, sacal, sascal, cavachin, canachin. Le choquesh, cabre singile, arib, saconac, le solok, steramile solok. Abanan, agnekerak, le matka, macac, oslak, naruni, que sí, joyería mar de plata. Abanan aran kwan khalan khalan rilobal chena us rilobal utkhokan nakwi le shakwi teke bar kwan nakulak cheru. Abanan tesi garan sa lo chuchep lak chupul sham aran te tau joyeri amar de plata. Abanan khokan nakwi na shkoltika chiru le kana mare nara khonak le shkol shabil shkol malak le mishmat qabak bi an malak le shkashik malak le shklav aran tesi za joyeri amar de plata. Aran maka ach chogre de komon.

קאפ של הבית הקנאפ מחלב על אולטן מרקוס, שנקנת כי הוא קאט שישית תליטב תבקרה, תבירו שחלית תנמית קובן. ואין לך וואנחה על כשילה זה, אין לך תרצי לך פנונל, נבור לך את פוחוק סביסטטנט

מג'ל עוד רואה צ'ק, ערוץ הכנשי סן פרנסיסקו די אסיסטר. ולא רק לכב יומל, הענען לנש כנב לחונחון לסן. כאון הכפאבב לסן בשפנה כמו כו, צ'ל תשתיל רב, שכוון קרו שש כנב, עוד שמל עתין, פלאורס קומות של סבידורי, יצ'ן כב מג'ל. עוד פר כוון כב עתין הענען שן חוני כמול, אבי צעקו יהיה, עד כעקו עצ'ן. Chinak ejo hunk angelo bade li tokto kilo sila. Eh? Atka kwa chinak ejo hunk ale ho hunk angelo bal li tokto kilo usila. Manya ana ni spin manya. Tinak e atka kwa chen ho hunk angelo bal li tokto kilo tokto kilo sila. Mokonasheta keat kakwa na wali tuktukilo silal aleli komonika. Tinak eho hunk angelo bal reli tuktukil o silal. Eh?

כאן זכה לקומני צ'אנל, רבין קיזלי אקלקו, יהיה רלי חון, רלי פו ספטימברי. רלי כוחים שקעקה שקוע חוקום צ'ה, דיוקו צ'בט, דיוקו דשיק, מסה לצ'ול. צ'אנל רבין קיל, כוי קוקו צ'קריקי נשייב לקמרים בה. לנקו דו צ'ינקה, סלי פו כוי. זכה שקו טנקי לבלי. Los símbolos patrios chengore mundial. Ahora Jocan Acecho le dicho que era Mantio sin acto en Goyri la cuesta de TikTok estéreo que era de Utla Chino. Adiós, adiós, adiós. ¿Cómo es? Habana Narin Guanco la Orquín le cajón al Siabli Marimba. A Johnny le dice me complace con la marimba pura. Dice lágrimas de Telma soy Selvin, aquí en Nuevo Cobán, las pozas Sayachepe.

גורש סליקה אכבר לקלה אוח גואטמלה אנא קואנצה קל זקל ג'וקו צ'יבי קומונש